Hidrometeorološkim zavodom. Čućete prognoze vremena iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa. Saznat ćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program Radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoji mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se

saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u predsjecajnu traku. Radovi na sanaciji kolovo za danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini.

0: i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 22. maja u Hercegovini pretežno sunčano. Po Bosni će biti umjerene oblačnosti. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 7 i 13. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. U većini krajeva će biometeorološke prilike biti povoljne. Hronični bolesnici neće imati dodatnih tegoba s postojećim bolestima. Lijep pozdrav!

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska grupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 22. maj 2026. godine. Dan petak. Hari Semer su sa vama. Dobro vam jutro.
1: Na vrhu uvijek ima mjesta. Ako se krene sad...
0: Dobro vam jutro, dobri ljudi. 7:15. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi do pobjede. Hajmo svi u nove radne uspjehe. Još 20 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva na mundijalu, na smotri. Na postrojavanju najboljih svjetskih nogometnih nacija igraće Bosna i Hercegovina.

Zato, ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo svi u nove pobjede. Trenutna temperatura u gradu je 8 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 87%, vjetar zapadnih smjerova 3 km na sat. Danas će biti pretežno vedro vrijeme. Biće vjetra sjevernih i sjeverozapadnih smjerova, temperature vazduha će ići do 24 stepena Celzijusa. Možda negdje malo i na momente lokalno nas zapljusne i malo kiše, ali uglavnom vedro i za sunčane naočale. Tokom jutarnjih sati prebaciti nešto preko ramena, neku vesticu ili jaknicu, ali uglavnom danas vedro, lijepo, sunčano, toplo do 24 stepena Celzijusa. Isto tako vrijeme bit će i sutra, u nedjelju i do 26, a u ponedjeljak i utorak čak i do 28. Dobro vam jutro i vedro!

Krećete li na put, idete li na put, spremate li se na put, sjedate li za upravljače, želimo vam puno sreće, lijepu, zdravu, uspješnu vožnju, želimo vam da sretno, zdravo, bezbrižno stignete na svoje destinacije. Pozivamo vas da vozite oprezno, da izbjegavate rizična preticanja, da držite ostojanja između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Posebno vas pozivamo na oprez kroz kanjon rijeke Une, gdje kolovoz mjestimično lažan i klizak. Ta dionica magistralne ceste M14 ima slabu preglednost, a postoji velika mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Zato kroz kanjon rijeke Une poseban oprez, pažnja, strpljenje. Izbjegavajte rizična preticanja na svim dionicama cesta. Smanjite gas i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Vežite se jer je to najsigurnije i je sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Još jednom idete li na put, sretan put i ugodna vožnja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30% popusta na odjeću i obuću te 20% popusta na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
2: Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos.

7 sati i 45 minuta, 15 je do 8, pratite program Radija Bosanska Krupa za 22. maj, dan petak. Vrijeme je da u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa čujete i pregled servisnih informacija. Znam kuda si. Iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite kažu: elektrodistribucija za danas najavljuje planski prekid isporuke električne energije od 9 do 16 sati na trafopodručjima Veliki Badić, Bečirevići i Šabići 1 i 2. Dakle, danas bez struje, planski prekid isporuke električne energije od 9 do 16 sati na trafopodručjima Veliki Badić, Bečirevići i trafostanice Šabići 1 i 2. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje prekid isporuke vode od 8 do 10 sati Čojluk, a 12 do 15 sati vode neće biti u Bosanskoj Otoci, ulica Unska te naselja Manda i Burzići. Od 7.30 do 11 sati vode neće biti na Velikom Badiću, a od 10 do 13 sati povremeni prekid isporuke vode u ulici 10. jule. Dakle, po najavama javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, a prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, danas neće biti vode od 8 do 10 sati na Čojluku, od 12 do 15 sati u Bosanskoj Otoci, ulica Unska te Manda i Burzići, od 7.30 do 11 sati vode neće biti na Velikom Badiću, a povremeni prekid isporuke vode od 10 do 13 sati u ulici 10. jula. To je ono što se tako, tako teško nalazi. 37 naših sugrađana zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, a 10 lica je upućeno na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu: u proteklom periodu zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda koja se desila jučer u 8 sati i 20 minuta. Magistralna cesta M4.3 Baštra. U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su dva putnička motorna vozila i jedna radna mašina. Uzrok nesreće je preticanje prilikom koje je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je bila i lakša tjelesna povreda. Uručen prekršajni nalog.

0: u Volonderu te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika u 8 sati i 15 minuta Zalin i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske otoke ispred motela Una. 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida. Po završetku tevhida, povratak autobusa. Dobrovoljno vatrogasno društvo Otoka obavještava da će u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u vremenu od 10 do 12 sati izvoditi taktičku pokaznu vježbu akcije gašenja simuliranog požara na prostoru sportskog igrališta osnovne škole Otoka. Vježba se izvodi na prijedlog direktora škole, a u cilju edukacije mladih i podizanja opće svijesti o značaju protivpožarne zaštite. Početak vježbe bit će označen zvučnim signalom za požarnu opasnost u 10 sati navedenog dana, te obavještavaju stanovništvo da se ne radi o stvarnoj opasnosti, već o taktičkoj vježbi vatrogasne jedinice vatrogasnog društva Otoka. Na osnovu člana 27 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prijedlog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. 97,5 MHz. Marketing.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Zemlja moja, prije 34 godine. Zemlja moja, Bosna i Hercegovina postala je punopravna članica Ujedinjenih nacija. Na današnji dan 1992. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija u punopravno članstvo primila je Bosnu i Hercegovinu. Rezolucijom 755, koja je donešena dva dana ranije, zajedno sa Bosnom i Hercegovinom, članice Ujedinjenih nacija postale su još dvije bivše Jugoslovenske republike, Slovenija i Hrvatska. Prilikom svečanog prijema Bosne i Hercegovine u članstvu Ujedinjenih nacija, na 47. zasjedanju Generalne skupštine, tadašnji bosansko-hercegovički ministar vanjskih poslova Haris Silajdžić održao je govor u kojem je poručio da je na ovaj način naša zemlja postala slobodna od opresa.

Tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa u vikendu pred nama će na zelene terene. Džanan Musa najbolji u dresu Dubaja. Igraju se utakmice pred posljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. New York poveo 2-0 protiv Clevelanda. Još 20 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a tamo na smotri najboljih nogometnih nacija igraće Bosna i Hercegovina. Vikend pred nama donosi nam nastupe tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Nogometni klub Željezničar Bosanska Krupa u subotu 23. maja na Adama od 17.30 u sklopu 17. kola nogometne lige Unsko-Sanskog kantona ide po šestu uzastopnu pobjedu. Protivnik Želje je ekipa nogometnog kluba Vitez iz Bužima. U takmičenju druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad igraće se 24. kolo. Sloga će u nedjelju 24. maja od 17.30 dočekati ekipu Podgrmeća iz Sanskog mosta, dok će u isto vrijeme Bratstvo biti gost Radnika u

Donjem Vakufu. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine u toku su utakmice pred posljednjeg 35. kola. Dvije utakmice, i to izuzetno efikasne, odigrane su jučer na Grbavici Željezničara Široki Brijeg 2-2, te na areni rođenih Velež Sarajevo 2-3. Danas igraju od 18 sati Posušje Sloga, Radnik Borac i u Predoru Rudar Zrinski. A košarkaši Dubaja poveli su u polufinalnoj seriji ABA lige sa 1-0. Oni su u Zeničkoj areni savladali ekipu Budućnosti iz Podgorice sa 104-90. A prvo ime susreta ubedljivo bio je bosansko-hercegovački reprezentativac Džanan Musa. On je bio najefikasniji igrač utakmice sa 22 poena, te dodao 4 skoka i upisao 8 asistencija. A New York Knicksi su pobijedili u svom kultnom Madison Square Gardenu ekipu Cleveland Cavaliersa rezultatom 109-93 i tako došli do druge pobjede u finalu Istoka. Do velikog NBA finala trebaju im još dvije pobjede.

stanje na putevima. Javljamo sada večeras promociju jedne knjige u Kulturno-sportskom centru u maloj sali Doma kulture, pa ide hit dana sa okusom italijanske kuhinje La Italiano, pa ide vremenska prognoza sa prvim pravim partnerom Termo BiH, pa onda opet servisne informacije, marketing u 9, čestitke i lijepe želje. Od 19 sati večeras ili danas ili kasno poslije podne ili ano, prije večer, dakle od 19 sati mala sala Doma kulture Kilometri sreće. Životna priča o doniranju organa pretvorena u knjigu. Petak 22. maj, mala sala Kulturno-sportskog centra, mala sala Doma kulture, promocija knjige Kilometri sreće. Autora Dževada Ponjevića, moderator promocije Elma Velić, promotori Halida Brkić i Atina Mušić. To je što 19 sati i poslušajte. Kilometri sreće, promocija u 19 sati u maloj sali Doma kulture Bosanska Krupa.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Radio Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Arsemir su i dalje sa vama. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Još 20 dana do svjetskog nogometnog prvenstva. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Čeka nas lijepo vrijeme. Idemo se patiti posla i nauke. I u dobroj atmosferi, u dobroj mjeri, u dobrom okruženju raditi dobre stvari. Kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine da jutro su u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti. Bjelašnica 3, Ivan Sedlo 10, Sokolac 11, Bihać i Sanski most 12, Bugojno i Sarajevo 13, Banja Luka, Livno, Srebrenica i Zenica 14, Doboj, Drvar i Tuzla 15, Bijeljina 18, Prijedor 19, Gradačac i Trebinje 20, Mostar 22 stepena Celzijusa. Gledaš me ko bez duše, dok snovi mi se ruše i znaš da ljubavi je kraj. Kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Hercegovini i na sjeverozapadu Bosne, dakle ovdje kod nas, umjereno do djelimično oblačno i pretežno sunčano vrijeme. U ostalim dijelovima Bosne je umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Sredinom dana prema večernjim satima mogući su poremećaji lokalni pljuskovi, više mogućnosti u centralnim i istočnim krajevima zemlje. Vjetar je umjeren do slaba sjevernih smjerova. Dnevne temperature vazduha uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa.

Kod nas je jutro se rano, tamo malo iza 6, bilo 8 stepeni Celzijusa, a sada je 16, danas bi moglo biti do 24, ali može naleti neki oblak negdje mjestimično na teritoriji grada Bosanska Krupa i malo zapljusnuti baš kao jučer. Uglavnom, trenutno je sunčano, vedro, lijepo i veći dio dana treba će vam sunčane naočale. Prebacite nešto da imate kad ste u hladu ili zasnijim dijelovima, da zagrnete jer će biti vjetra sjevernih smjerova. Danas i do 24, sutra također do 24, a nedjelja do 26, ponedjeljak i utorak čak i do 28. Dobro vam, lijepo vam, sunčano vam, toplo vam, vedro vam, radno vam bilo. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, još 20 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju naši zmajevi, bosanski zmajevi, da prostiš. Iz gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa kažu da jutros u 7 sati po njihovim informacijama temperatura vazduha bila 12 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 83%, vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi 77 cm od najnižeg nivoa. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 16 sati. Prekid isporuke električne energije na trafo područjima Veliki Badić, Bečirevići i trafo stanicama Šabići 1 i 2. Danas neće biti struje. Od 9 do 16 sati na trafo područjima Veliki Badić, Bečirevići te trafo stanicama Šabići 1 i 2.

Ovdje danas neće biti, prema najavama javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, od 8 do 10 sati u naselju Čojluk, od 12 do 15 sati u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, Manda i Burzići. Od 7.30 do 11 sati vode neće biti na Velikom Badiću, a od 10 do 13 sati povremeni prekid isporuke vode u ulici 10. juli. Dakle, zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 8 do 10 sati na Čojluku, od 12 do 15 sati u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, Manda i Burzići, od 7.30 do 11 sati bez vode Veliki Badić, a od 10 do 13 sati povremeni prekid isporuke vode u ulici 10. juli. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata pregledala 37 pacijenata. 10 lica upućeno na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija. Nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode jednu saobraćajnu nezgodu koja se desila jučer u 8 sati i 20 minuta na magistralnoj cesti M4.3 Baštra. U saobraćajnoj nezgodi učestvovala dva putnička motorna vozila i jedna radna mašina. Uzrok saobraćajne nezgode preticanje prilikom koje je došlo do povrede i lakših tjelesnih povreda.

Službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne. Saobraćaj odvija uz povoljne vremenske uvjete i umjeren promet vozila. Vozačima se skreće pažnja na mogući izlazak na odrone Josipe Kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać, kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezno.

Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metal

0: Dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Biće to dobar vikend na Jadranu. Biograd na moru i Vodice. Vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin od 19.6. do 21.6.2026. Specijalna BTD vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

našu mail adresu radio.bk.bih.net.ba. Salami i pozdrav iz sunčanog Bjorlanga iz Švedske od naše Ramize, ali ide jedna posebna čestitka. Selam alejkum, veliki pozdrav za sve slušalce radija Bosanska Krupa, ma gdje bili. Želim da čestitam rođendan svojeg čerki Fatimi, njenih velikih 14 godina, da bi bude živa, zdrava, sretna, vesela i uvijek pametna. Sve ostalo će doći, poručio je mama Ramiza. Čestitke svoje sestri Fatimi za rođendan, dobro zdravlje, puno sreće i radosti, uspjeha u životu od sestre Armine i brata Hamze, koji poručuju volimo te puno, draga naša sestrice. Salame šalju za svu svoju familiju Bosanskoj Krupi i na teritoriji grada Bosanska Krupa, za sve Bosance i Hercegovice, ma gdje bilo, od Ramize i familije iz Švedske, iz sunčanog Bjorlanga.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

Tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa u vikendu pred nama će na zelene terene. Musa najbolji u ekipi Dubaja u polufinalu ABA lige. Danas se nastavljaju utakmice 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. New York poveo protiv Clevelanda sa 2:0. 9:10, još 20 dana do mundijala, još 20 dana do smotre najboljih svjetskih nogometnih reprezentacija. Tamo će da igraju nogometni zmajevi Bosne i Hercegovine. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 9:10.

Vikend pred nama donosi nam nastup tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Nogometni klub Železničar iz Bosanske Krupe u subotu, dakle sutra, 23. maja, na Adama od 17.30 u sklopu 17. kola nogometne lige Unsko-Sanskog kantona ide po šestu uzastopnu pobjedu. Gosti Želje bit će momci iz viteškog grada Bužima NK Vitez. A u takmičenju druge lige federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad na programu je 24. kolo. Sloga će u nedjelju 24. maja od 17.30.

10 dočekati ekipu Podgrimeča iz Sanskog mosta na Adama u Bosanskoj Krupi, dok će u isto vrijeme Bratstvo iz Bosanske Krupe biti gost Radnika u Donjem Vakufu. Ekipa Dubaja iz Emirata, koja svoje domaće utakmice igra u Bosni i Hercegovini, iz Zetre preselila u Zeničku arenu i nastavila sa pobjedama na tlu Bosne i Hercegovine. Dubaj je poveo u polufinalnoj seriji ABA lige 7-0 protiv Budućnosti iz Podgorice. Slavili su sa 104:90, a prvo ime susreta bio je Dijamant Saune Džanan Musa, reprezentativac Bosne i Hercegovine, postigao je 22 poena, upisao 4 skoka i imao 8 asistencija.

Ja se igra, rasterećeno ima golova u dvije utakmice jučerašnjeg programa 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Uđen je puno bolji, puno kvalitetniji, puno zanimljiviji i što je najbitniji, efikasniji nogomet na areni rođenih. Veleš Sarajevo nakon preukreta 2:3. Na Grbavici Željo Široki Brijeg 2:2. Dakle, 4,5 gola po utakmici. Danas 3 utakmice premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. U stvari, ostalo je samo da se odluče putnici u niži rang, tako da su sve utakmice izuzetno bitne. Od 18 sati na Mokrom Docu po suši dočekuje Slogu. U Bijeljini će igrati Radnik i Borac, dok u Prijedoru Rudar dočekuje Zrinski. Po suši ima 34, baš kao Radnik iz Bijeljine. Rudar Prijedor ima 29, Sloga 28 bodova. Bitka, borba, utakmice za opstanak u zadnja dva kola.

2009. godine, nakon više od 7 mjeseci velikih borbi, srušen je jednom zauvijek mostobran Kobeljnjak. Bila je to velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne, sa kojom je počeo oslobodilački pohod koji će kasnije rezultirati raznim bitkama, pobjedama i konačnim oslobađanjem voljenog grada. Tim povodom sutra 23. maja održat će se manifestacija obilježavanja bitke na Kobeljnjaku, koja je trajala od 18. novembra 1994. do 23. maja. Nađite vrijeme, nađite prostor da sutra prisustujete ovom događaju, godišnjici obilježavanja 31. godišnjice oslobađanja Kobeljnjaka i svih okolnih ovih dijelova teritorije grada Bosanska Krupa. Dajte dužno poštovanje herojima, braniocima i oslobodiocima Bosanske Krupe i ovih dijelova Bosne i Hercegovine. Program obilježavanja počinje od 17 sati okupljanjem na centralnom gradskom trgu, trgu Alije Izetbegovića, a onda od 17.30 na centralnom šehijskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Već je proučena fatiha, položeno cvijeće i kratko se samo obrati o značaju bitke. Nakon toga, dakle, plaganje cvijeća, učenje fatihe i samo kratkih crtica o Kobeljnjaku, kreće se maršem stazama 511. slavne od centralnog šehijskog spomen obilježja kroz naselja, preko mostova, pa kroz naselja Koloniju, Pilanu, Hođinac i onda dalje na plato Kobeljnjaka. Uspud će vjerovatno biti osvježenje i pokoji historijski kratki čas. A onda od 18:45 dolazak učesnika marša na Kobeljnjak, gdje će biti održan historijski čas uz riječi preživjelih aktera bitke, kao i riječi zvaničnika. Tu će biti priključen i određeni kulturni performans, dakle to je sve od 18.55, a onda 19.45 druženje preživljenih pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade sa gostima, prijateljima i večera za sve učesnike marša. Nađite vremena, nađite prostora, budite sutra uz i oslobodioce, u stvari marširajte u kratku rutu od centralnog šehijskog spomena obilježa do dominantne kote na ovim prostorima Kobeljnjak i odajte dužno poštovanje rojima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade.

Ide slavna, ide 511. Ide Bosna i Hercegovina na svjetsko nogometno prvenstvo, idu Zmajevi, a idemo i mi sa jutarnjim programom Radija Bosanska Krupa. Dalje, pregled kratki, servisna informacija, pa ono o čemu smo pričali, pa ide onda Bisera sa Bihamka, pa idu obavijesti, oglasi, marketing u 10, naša Erna Ređić sa Flash vijestima. Ide slavna 9.23, a idu i Zmajevi u Kanadu i u Ameriku i u Meksiku i do finala sa Španijom.

Danas bez struje od 9 do 16 po najavama Elektra, prenosi gradski operativni centar civilne zaštite, Veliki Badić, Bečirevići i Šabići, trafopodručja 1 i 2. To je od 9 do 16 sati, dakle bez struje, Veliki Badić, Bečirevići i Šabići, trafostanice 1 i 2. Da gasim se ja. Javno komunalno preduzeće 10. juli, Bosanska Krupa, najavlje danas od 8 do 10 bez vode Čojluk, od 12 do 15 bez vode u otoci Unska, Manda i Burzići, od 7.30 do 11 bez vode Veliki Badić, a povremeni prekidi ulici 10. juli od 10 do 13 sati. Dakle, na Čojluku neće biti vode, od 8 do 10 u Bosanskoj otoci, od 12 do 15 u ulici Unska, te Manda i Burzići, na Velikom Badiću bez vode od 7.30 do 11, a od 10 do 13 povremeni prekidi u ulici 10. juli.

Jutro je bilo 8, pa onda 10, pa 12, sada je 16, ide i dalje. Danas dnevne temperature vazduha do 24 stepena Celzijusa. Pretežno će vam trajati sunčane naočale, dakle pretežno sunčano vrijeme, ali neke vestice ili vindjekice da se može prebaciti preko ramena ili preko krsta, ako budete gdje u hladovnije će biti vjetra sjevernih smjerova. Narednih dana temperature možemo slobodno reći iznad prosječne za ovo doba godine, sutra isto 24 ko danas, u nedjelju 26, a za ponedjeljak i utorak predviđaju čak i do 28 stepeni Celzijusa.

jednostavno shvatiti kako on ima motivaciju. Evo šta je rekao Amaru Deliću pred utakmicu našu sa Italijom kad ga je ispraćao na duel sa Velsom Italijom. Kaže naš nogometni reprezentativac, naš Dragulj Amar Dedić, koji fantastično igra u Belgiji, 23-godišnjak, porijeklom iz Orahovice kod Srebrnika, koji ovih dana obišao, kaže da mu je pred put utakmica za baraž Special One Jose Mourinho rekao sljedeće stvari. Rekao je Mourinho da ćemo Italiju proći sigurno i poručio je da se prisjetimo svih žrtava koje je Bosna i Hercegovina imala i da igramo za njih i da poginemo i prođemo za njih i za svoju državu, kazao Dedić na jučerašnjem skupu. Eto, to je Special One, dakle svakom svom igraču, svim svojim timovima posebno pruža podršku i daje motivacione govore.

Evo, čuli ste šta je to veliki special one na Jose Mourinho, rekao Amaru Dediću, čuli ste gdje neće biti vode, gdje neće biti struje, ko s kim od naših klubova igra tokom vikenda, čuli ste i najavu za marš na Kobeljnjak, sutra obilježavanje velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade na Kobeljnjaku, sa kojim je krenuo slobodilački hod koji je rezultirao 17. septembra oslobađanjem voljenog grada Bosanske Krupe. Čuli ste također i Kidana sa La Italianom, čuli ste i vremensku prognozu sa prvim pravim partnerom sa Termo BiH. Također smo vas pozvali danas da budete na promociji knjige u Bosanskoj Krupi. I to je jedna ovako lijepa priča koja se zove Kilometri sreće. Promocija ove knjige večeras u Domu kulture od 19 sati, a govori o životnoj priči, doniranju organa koja je pretvorena u knjigu, promotori Halida Brkića, Tina Mušića, autor Dževad Ponjević, moderator Elma Velić, večeras od 19 sati. Čuli ste i čestitke iz Švedske, iz daleke Švedske. Čuli ste jutros također i našu Irnu Ređić i prve jutarnje vijesti, ali i stanje na putevima u zemlji sa Biserom Hašimbegovićem. Sada je 9 sati i 30 minuta, idemo provjeriti kako je stanje na svim nivoima i razinama od lokalne, regionalne, magistralne i autoputne mreže u našoj zemlji. Preko informacija Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba iće opet Bisera Hašimbegović, obavijesti, oglasi, marketing u 10 sa Ernom Ređić, flash vijesti. Ostajte nam živi, zdravi, sretni, veseli, vedri u suhom i u toploma. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Prema prikupljenim informacijama, jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po suhom ili mjestimično vlažnom kolovozu. Na dionicama koje prolaze kroz kotline kao i uz riječne tokove upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog magle. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se maksimalan oprez i poštivanje saobraćajnih propisa. Kraći zastoj mogući su na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog održavanja sportske manifestacije još danas i sutra u vremenu od 7 do 19 sati obustavit će se saobraćaj za sva vozila osim autobusa na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje.

0: je obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također, zbog redovnog godišnjeg servisa zatvorena je lijeva cijev tunela Hercegovina na smjeru Bijača Počitelj, dok se saobraćaj odvija dvosmjerno kroz suprotnu tunelsku cijev. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u predsjecajnu traku. Radovi na sanaciji kolovoza danas će se izvoditi na ulazu u Kiseljak iz pravca Busovače, pa će u vremenu od 8.30 do 15.30 minuta saobraćati se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30% popusta na odjeću i obuću te 20% popusta na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
3: Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bezbroja, Bosanska Krupa. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te

zastupnikom, ukoliko ga imate u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije,
modeliranje i konstruisanje u SolidWorks.

0: Dobrovoljno vatrogasno društvo Otoka obavještava da će u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u vremenu od 10 do 12 sati izvoditi taktičku pokaznu vježbu akcije gašenja simuliranog požara na prostoru sportskog igrališta osnovne škole Otoka. Vježba se izvodi na prijedlog direktora škole, a u cilju edukacije mladih i podizanja opće svijesti o značaju protiv požarne zaštite. Početak vježbe bit će označen zvučnim signalom za požarnu opasnost u 10 sati navedenog dana, te obavještavaju stanovništvo da se ne radi o stvarnoj opasnosti, već o taktičkoj vježbi vatrogasne jedinice vatrogasnog društva Otoka. Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske Otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci. Polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske Otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika u 8 sati i 15 minuta Zalin, i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići Veliki Badić Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida. Po završetku tevhida, povratak autobusa.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Internistička ordinacija.

0: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde.
1: Hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
0: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću održana je edukativna radionica za predstavnike Unsko-sanskog kantona i kantona 10 u okviru programa Pregledaj, progledaj s ciljem nastavka provođenja pregleda za rano otkrivanje slabovidnosti kod djece predškolskog uzrasta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Federalna ministrica prometa i komunikacija potpisala je jučer u Mostaru sporazume o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za finansiranje projekata u okviru programa utroška sredstava, kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima. Prijedjenik Sjedinjenih američkih država najavio je da će Sjedinjene američke države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku, prenosi FENA. Danas u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Bile su to Flash vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97.5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 19. do 31. maja izdvajamo Dino Kafa 500 grama 11.45, pileći Cordon Bleu 1 kg, Erpilić 9.95, sladoled 900 ml, Augusto 5.45, mop za pod s maramicama 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10.95, pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1.95, krem namaz Nutella 750 grama 10.95, sok Fanta više vrsta 2 litra 2.45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Hrvatski ministar pravosuđa najavio da će predložiti izmjene zakona kako bi se omogućilo uvođenje doživotnog zatvora. Prijedinik Sjedinjenih Američkih Država šalje dodatnih 5000 vojnika u Poljsku. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću održana je edukativna radionica za predstavnike Unsko-sanskog kantona i kantona 10 u okviru programa Pregledaj, progledaj s ciljem nastavka provođenja pregleda za rano otkrivanje slabovidnosti kod djece predškolskog uzrasta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radionicu je organizovao Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a ovogodišnje aktivnosti označavaju peti ciklus provođenja programa usmjerenog na preventivnu zaštitu vida kod djece. Tokom edukacije učesnicima su predstavljene procedure provođenja pregleda, značaj preventivnih kontrola vida u najranijem uzrastu, kao i važnost pravovremenog prepoznavanja poteškoća koje mogu utjecati na razvoj vida kod djece. Posebno je istaknuto da rano otkrivanje i liječenje slabovidnosti može imati ključnu ulogu u pravilnom razvoju vida i sprječavanju trajnih posljedica kod djece. Program Pregledaj, progledaj dio je aktivnosti usmjerenih na unapređenje preventivne zdravstvene zaštite i omogućavanje ranog otkrivanja poremećaja vida kod najmlađe populacije širom Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je saopćila da u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Federalna ministrica prometa i komunikacija potpisala je u Mostaru sporazume o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za finansiranje projekata u okviru programa utroška sredstava, kapitalni transfer i drugim razinama vlasti i fondovima. Sporazume su potpisala 83 korisnika sa područja 10 kantona. Ovi podaci jasno potvrđuju značajan interes za program Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te njegovu važnost za razvoj lokalnih zajednica. Također je istaknula kako povratne informacije implementatora mogu imati značajnu ulogu u daljnjem unapređenju ovakvih programa, posebno kada je riječ o izazovima i potrebama s kojima se susreću tokom realizacije projekata.

0: region. Hrvatski ministar pravosuđa najavio je u četvrtak da će predložiti izmjene zakona kako bi se omogućilo uvođenje doživotnog zatvora, te da će se pokrenuti postupak protiv dvije sutkinje zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju osumnjičenog ubojice Kristijana Aleksića, prenosi FENA. Dodao je kako će biti formirana radna grupa za izmjene više zakona u kojoj će sudjelovati predstavnici više ministarstava, pravosudnih tijela i akademske zajednice, a nacrt prijedloga očekuje se u roku od 2 sedmice. Kao jednu od ključnih izmjena izdvojio je uvođenje doživotnog zatvora. Svijet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država najavio je da će Sjedinjene Američke Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku, prenosi FENA. On je također dodao da je odluka donesena na osnovu odnosa sa poljskim predsjednikom kojeg je podržao tokom prošlogodišnjih predsjedničkih izbora. Evropski parlament u četvrtak je predstavio preporuke za izgradnju društva koje promiče ravnopravnost između muškaraca i žena u formalnoj i neformalnoj brizi. U izvještaju usvojenom na plenarnoj sjednici zastupnici ističu da je pristup brizi temeljno pravo i pozivaju zemlje članice da se pozabave rodnom neravnopravnošću u svim oblicima brige. Parlament zagovara koncept društva brige koje daje prednost kućnim i zajedničkim uslugama, međugeneracijskoj solidarnosti i samostalnom životu. S obzirom na demografske trendove, traži se održivo finansiranje i pristup zasnovan na pravima pojedinca, prenosi FENA. Nova mađarska vlada predložila je ustavni amandman kojim bi se mandat premijera ograničio na maksimalno 8 godina. Nacrt amandmana podnesen je u srijedu, nešto više od 1 dana nakon što je nova vlada preuzela dužnost, prenosi FENA. Sport.
1: 3 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa u vikendu pred nama će na zelene terene. Džanan Musa najbolji u dresu Dubaja. Igraju se utakmice pred posljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. New York poveo 2-0 protiv Clevelanda. Još 20 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a tamo na smotri najboljih nogometnih nacija igraće Bosna i Hercegovina. Vikend pred nama donosi nama nastupe 3 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Nogometni klub Željezničar Bosanska Krupa u subotu 23. maja na Adama od 17.30 u sklopu 17. kola nogometne lige Unsko-Sanskog kantona ide po 6. uzastopnu pobjedu. Protivnik Želje je ekipa nogometnog kluba Vitez iz Bužima. U takmičenju druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad igraće se 24. kolo. Sloga će u nedjelju 24. maja od 17.30 dočekati ekipu Podgrmeća iz Sanskog mosta, dok će u isto vrijeme Bratstvo biti gost Radnika u Donjem Vakufu. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine u toku su utakmice pred posljednjeg 35. kola. Dvije utakmice, i to izuzetno efikasne, odigrane su jučer na Grbavici Željezničar Široki Brijeg 2-2, te na areni rođenih Velež Sarajevo 2:3. Danas igraju od 18 sati Posušje Sloga, Radnik Borac i u Predoru Rudar Zrinski. A košarkaši Dubaja poveli su u polufinalnoj seriji ABA lige sa 1:0. Oni su u Zeničkoj areni savladali ekipu Budućnosti iz Podgorice sa 104:90.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije. Ugodan ostatak dana.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 12 sati i 30 minuta, vrijeme je za otvoreni program Radija Bosanska Krupa, kroz koji će vas danas voditi Haris i Erna. Trenutno sunčano, vedro i ugodno vrijeme sa temperaturom zraka od 19 stepeni Celsijusa u Bosanskoj Krupi. Ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da se danas u Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim te sjevernim područjima. Najviše dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 20 i 26.

Biometeorološka prognoza povoljna, većina populacije trebala bi biti danas boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije, naročito u prvom dijelu dana, tegobe kod osjetljivih osoba neće biti danas suviše jake.

Kada govorimo o stanju na cestama na području grada Bosanska Krupa i službe za održavanje puteva na području grada obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja su dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima danas se odvija po suhim kolovozima. Naravno, dodatno upozorenje stoji na moguće otrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, odnosno putni pravac Bihać-Bosanska Krupa-Kanjon rijeke Une.

0: sreću.
1: Javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava prije svega da je isporuka vode u protekla 24 sata na području grada zadovoljavajuća. Za danas imamo određene planske prekide u isporuci vode i to u vremenskom periodu od 12 do 15 sati otoka Unska, Manda, Bursići, te u vremenskom periodu od 10 do 13 sati povremeni planski prekidi u isporuci vode u ulici 10. juli.

Kada govorimo o isporuci električne energije iz elektrodistribucije, izvještavaju da je isporuka iste na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Za danas imamo određeni planski prekid u isporuci električne energije i to u vremenskom periodu od 9 do 16 sati, Veliki Padić, Bećirevići, Šabići 1 i 2.

uzit ćemo koji minut kratki predah, nakon kojeg se brzo vraćamo te nastavljamo sa informacijama iz Bosanske Krupe, te ćemo u narednim minutama čuti svakako sve ono što nas očekuje, kako danas, tako i u narednim danima u našem gradu. Ostanite s nama.

12 sati i 40 minuta, poštovani slušaoci, brzo smo nazad, nastavljamo sa otvorenim programom te najavama svakako onoga svega što nas očekuje kako danas, tako i u narednim danima u Bosanskoj Krupi. Kada govorimo o današnjem danu, dakle danas, 22. maja, će u Maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar u Bosanskoj Krupi biti održana promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Bunjevića. Moderator promocije je Elma Bilić, dok su promotori Halida Brkić te Atina Mušić. Promocija knjige Kilometri sreće, dakle, će biti održana danas 22. maja u Maloj sali javne ustanove Kulturno-sportski centar u Bosanskoj Krupi sa početkom od 19 sati. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježava važan datum i svoje novije historije, 31. godišnjicu oslobođenja Kobiljnjaka. U subotu 23. maja je planiran bogat program s ciljem odavanja počasti borcima i svima onima koji su dali doprinos u borbi za slobodu ovog kraja. Obilježavanje počinje u 17 sati i 30 minuta obilaskom centralnog spomen obilježja, gdje će se prisutni još jednom prisjetiti svih poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i svih boraca hrabre 511. slavne, koji su branili i odbranili svoje domove. Nakon toga slijedi polazak Marša Kobiljnjak 2026, koji simbolično povezuje mjesto stradanja sa današnjim mirom i slobodom koju su nam hrabri borci omogućili. U 18 sati i 45 minuta se očekuje dolazak učesnika Marša na Kobiljnjak, gdje će od 18 sati i 55 minuta uslijediti program prigodan posvećen ratnim herojima. U tišini i poštovanju, uz riječi sjećanja, evocirat će se hrabrost onih koji su u najtežim trenucima stali u odbranu svog doma. Za sve učesnike marša osigurana je i od 19 sati i 45 minuta večera, čime će i zvanično biti zaključen program obilježavanja ove važne godišnjice. Obilježavanje 31. godine oslobođenja Kobiljnjaka još jednom podsjeća na važnost čuvanja historijskog pamćenja i njegovanja vrijednosti, slobode, vrednosti.

0: ljubavi.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414

062-822-032 ili pišite na e-mail info@astrolab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.bar. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
4: Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

13 sati i 1 minuta, poštovani slušaoci, nastavljamo sa otvorenim programom Radija Bosanska Krupa za datum 22. maj 2026. godine. U narednim minutama osvrnut ćemo se na još jedno dešavanje koje nas očekuje iduće sedmice u Bosanskoj Krupi. Naime, Dobrovoljno vatrogasno društvo Otoka ovim putem obavještavaju da će u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u vremenu od 10 do 12 sati izvoditi taktičku pokaznu vježbu akcije gašenja simuliranog požara na prostoru sportskog igrališta osnovne škole Otoka. Vježba se izvodi na prijedlog direktora škole, a u cilju edukacije mladih i podizanja opće svijesti o značaju protivpožarne zaštite. Početak vježbe će biti označen zvučnim signalom za požarnu opasnost u 10 sati navedenog dana, dakle ponedjeljak 25. maj, te zbog toga obavještavaju stanovništvo da se neće raditi o stvarnoj opasnosti, već o taktičkoj vježbi vatrogasne jedinice vatrogasnog društva Otoka.

ljubav manje više. Također ćemo se u ovom dijelu otvorenog programa osvrnuti i na rubriku Na današnji dan, jer se danas širom svijeta 22. maja, dakle, obilježava Međunarodni dan biološke raznolikosti.

Ovaj dan podsjeća koliko su priroda i čovjek povezani. Hrana koju jedemo, zrak koji udišemo i voda koju pijemo direktno zavise od očuvane i raznolike prirode. Upravo zbog toga važno je razvijati svijest o značaju biljnih i životinjskih vrsta i njihovoj ulozi u svakodnevnom životu.

Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava se svake godine 22. maja širom svijeta kroz različite aktivnosti, edukacije i druženja u prirodi s ciljem da se ukaže na ljepotu,

U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici na 97.5, nakon koje se brzo vraćamo u svakako otvoreni program, te nastavljamo sa najavama onoga što nas očekuje u narednoj sedmici u Bosanskoj Krupi. Ostanite uz naš program.

U Bosanskoj Krupi će 26. maja 2026. godine biti održana promocija knjige Dr. Irfan Ljubijankić, politička biografija od 1990. do 1995. godine. Promocija će biti upriličena u Kulturno-sportskom centru sa početkom od 19 sati, a organizator događaja je Udruženje Reis Džemaludin Čaušević, Bosanska Krupa.

13 sati i 21 minuta, poštovani slušaoci, prije nego što odjavimo današnji otvoreni program, još jednom ćemo vas kratko podsjetiti na današnji planski prekid u isporuci vode, vremenski period od 12 do 15 sati otoka Umska, Manda, Bursići, te također planski prekid u isporuci električne energije za današnji dan do 16 sati Veliki Badić, Bećirevići, Šambići 1 i 2.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bezbroja, Bosanska Krupa. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja

Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske Otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci. Polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske Otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika u 8 sati i 15 minuta Zalin i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići Veliki Badić Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida po završetku tevhida povratak autobusa. Na osnovu člana 27 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prijedlog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave

0: mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilaškog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sudcu pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.
1: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30% popusta na odjeću i obuću te 20% popusta na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj

0: SMS.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
2: Dobrovoljno vatrogasno društvo Otoka obavještava da će u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u vremenu od 10 do 12 sati izvoditi taktičku pokaznu vježbu akcije gašenja simuliranog požara na prostoru sportskog igrališta osnovne škole Otoka. Vježba se izvodi na prijedlog direktora škole, a u cilju edukacije mladih i podizanja opće svijesti o značaju protiv požara.

0: zaštite. Početak vježbe bit će označen zvučnim signalom za požarnu opasnost u 10 sati navedenog dana, te obavještavaju stanovništvo da se ne radi o stvarnoj opasnosti, već o taktičkoj vježbi vatrogasne jedinice vatrogasnog društva Otoka.
1: Udruženje građana Rejs Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18:30 na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak, izdavači Bošnjački institut, fundacija Adil Zulfikar Pašić i muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18:30.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

među muškaraca i žena. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću održana je edukativna radionica za predstavnike Unsko-sanskog kantona i kantona 10 u okviru programa Pregledaj, progledaj s ciljem nastavka provođenja pregleda za rano otkrivanje slabovidnosti kod djece predškolskog uzrasta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radionicu je organizovao Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a ovogodišnje aktivnosti označavaju peti ciklus provođenja programa usmjerenog na preventivnu zaštitu vida kod djece. Tokom edukacije učesnicima su predstavljene procedure provođenja pregleda, značaj preventivnih kontrola vida u najranijem uzrastu, kao i važnost pravovremenog prepoznavanja poteškoća koje mogu utjecati na razvoj vida kod djece. Posebno je istaknuto da rano otkrivanje i liječenje slabovidnosti može imati ključnu ulogu u pravilnom razvoju vida i sprječavanju trajnih posljedica kod djece. Program Pregledaj, progledaj dio je aktivnosti usmjerenih na unapređenje preventivne zdravstvene zaštite i omogućavanje ranog otkrivanja poremećaja vida kod najmlađe populacije širom Federacije Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je saopćila da u skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, danas u 16 sati ističe rok za podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka i nezavisnih kandidata za učešće na općim izborima 2026. godine, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Federalna ministrica prometa i komunikacija potpisala je u Mostaru sporazume o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za finansiranje projekata u okviru programa utroška sredstava, kapitalni transfer i drugim razinama vlasti i fondovima. Sporazume su potpisala 83 korisnika sa područja 10 kantona. Ovi podaci jasno potvrđuju značajan interes za program Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te njegovu važnost za razvoj lokalnih zajednica. Također je istaknula kako povratne informacije implementatora mogu imati značajnu ulogu u daljnjem unapređenju ovakvih programa, posebno kada je riječ o izazovima i potrebama s kojima se susreću tokom realizacije projekata. Region. Hrvatski ministar pravosuđa najavio je u četvrtak da će predložiti izmjene zakona kako bi se omogućilo uvođenje doživotnog zatvora te da će se pokrenuti postupak protiv dvije sutkinje zbog neurednog obnašanja dužnosti u slučaju osumnjičenog ubojice Kristijana Aleksića, prenosi FENA. Dodao je kako će biti formirana radna grupa za izmjene više zakona u kojoj će sudjelovati predstavnici više ministarstava, pravosudnih tijela i akademske zajednice, a nacrt prijedloga očekuje se u roku od 2 sedmice. Kao jednu od ključnih izmjena izdvojio je uvođenje doživotnog zatvora. Svijet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država najavio je da će Sjedinjene Američke Države poslati dodatnih 5000 vojnika u Poljsku, prenosi FENA. On je također dodao da je odluka donesena na osnovu odnosa sa poljskim predsjednikom kojeg je podržao tokom prošlogodišnjih predsjedničkih izbora.
Evropski parlament u četvrtak je predstavio preporuke za izgradnju društva koje promiče ravnopravnost između muškaraca i žena u formalnoj i neformalnoj brizi. U izvještaju usvojenom na plenarnoj sjednici zastupnici ističu da je pristup brizi temeljno pravo i

0: pozivaju zemlje članice da se pozabave rodnom neravnopravnošću u svim oblicima brige. Parlament zagovara koncept društva brige, koje daje prednost kućnim i zajedničkim uslugama, međugeneracijskoj solidarnosti i samostalnom životu. S obzirom na demografske trendove, traži se održivo finansiranje i pristup zasnovan na pravima pojedinca, prenosi FENA. Nova mađarska vlada predložila je ustavni amandman kojim bi se mandat premijera ograničio na maksimalno 8 godina. Nacrt amandmana podnesen je u srijedu, nešto više od sedmicu dana nakon što je nova vlada preuzela dužnost, prenosi FENA. Sport.
1: Tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa u vikendu pred nama će na zelene terene. Džanana Musa najbolji u dresu Dubaja. Igraju se utakmice predposljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. New York poveo 2-0 protiv Clevelanda. Još 20 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a tamo na smotri najboljih nogometnih nacija igraće Bosna i Hercegovina. Vikend pred nama donosi nam nastupe tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Nogometni klub Željezničar Bosanska Krupa u subotu 23. maja na Adama od 17.30 u sklopu 17. kola nogometne lige Unsko-Sanskog kantona ide po šestu uzastopnu pobjedu. Protivnik Želje je ekipa nogometnog kluba Vitez iz Bužima. U takmičenju druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad igraće se 24. kolo. Sloga će u nedjelju 24. maja od 17.30 dočekati ekipu Podgrmeća iz Sanskog mosta, dok će u isto vrijeme Bratstvo biti gost Radnika u Donjem Vakufu. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine u toku su utakmice pred posljednjeg 35. kola. Dvije utakmice, i to izuzetno efikasne, odigrane su jučer na Grbavici Željezničar Široki Brijeg 2-2, te na areni rođenih Velež Sarajevo 2:3. Danas igraju od 18 sati Posušje Sloga, Radnik Borac i u Predoru Rudar Zrinski. A košarkaši Dubaja poveli su u polufinalnoj seriji ABA lige sa 1:0. Oni su u Zeničkoj areni savladali ekipu Budućnosti iz Podgorice sa 104:90. A prvo ime susreta ubjedljivo bio je bosansko-hercegovački reprezentativac Džanan Musa. On je bio najefikasniji igrač utakmice sa 22 poena, te dodao 4 skoka i upisao 8 asistencija. A New York Knicksi su pobijedili u svom kultnom Madison Square Gardenu ekipu Cleveland Cavaliersa rezultatom 109:93 i tako došli do druge pobjede u finalu Istoka. Do velikog NBA finala trebaju im još dvije pobjede.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano, a u Bosni umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabi lokalni pljuskovi su mogući u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. Vjetar je

Do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije trebala bi biti boljeg raspoloženja i osjećati se ugodnije. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce od 1.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. U organizaciji Ministarstva privrede vlade Unsko-sanskog kantona jučer je održan okrugli sto o temi stanje u energetskom sektoru Unsko-sanskog kantona, izazovi mrežne infrastrukture i energetski potencijal do 2030. godine, s ciljem sagledavanja stanja u energetskom sektoru i definiranja strateških pravaca razvoja i energetske stabilnosti kantona. Premijer Unsko-sanskog kantona izjavio je kako kanton mora donijeti strateške odluke koje će dugoročno osigurati energetsku neovisnost i stabilnost sistema. Podsjetio je na posljednje vremenske neprilike kada je Unsko-sanski kanton nekoliko dana bio bez električne energije, što je, kako je naveo, izazvalo probleme i u drugim sistemima. Naglasio je kako Unsko-sanski kanton raspolaže značajnim resursima za razvoj obnovljivih izvora energije, uključujući vodu, šume, rijeke i prostor pogodan za energetske projekte. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona predstavilo je realizirane aktivnosti i programe podrške privredi s ciljem jačanja male privrede, obrtništva, strukovnog obrazovanja i turističkih potencijala kantona, te najavilo nove razvojne projekte i mjere podrške privrednicima u ovom kantonu.

0: U Bosni i Hercegovini predstavila je investicioni potencijal Bosne i Hercegovine. Na jednom od najznačajnijih međunarodnih sajmova automobilske industrije predstavnici su predstavili ključne prednosti za ulaganja u automobilski sektor i proizvodnju autodijelova. Na svakom su sastanku predstavnici prilagodili prezentacije djelatnostima i interesima konkretnih kompanija, ističući specifične prednosti koje Bosna i Hercegovina nudi investitorima, uključujući kvalifikovanu radnu snagu, troškove poslovanja, povoljan geografski položaj i razvijenu industrijsku tradiciju. Učesnici sastanka ocijenili su informacije o uslovima poslovanja i potencijalima Bosne i Hercegovine u ovom sektoru veoma interesantnim i u velikoj mjeri novim za njih. Izrazivši zadovoljstvo pruženom prilikom da se detaljnije upoznaju sa mogućnostima koje naša zemlja nudi stranim investitorima, prenosi FENA. Region. Evropska komesarka za proširenje pozdravila je usvajanje izmjena i dopuna izbornih zakona u Srbiji uz ocjenu da je riječ o važnom koraku ka slobodnim i poštenim izborima. Evropska komesarka je dodala da se nastavlja saradnja sa srbijanskim vlastima u cilju usvajanja dva ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Poslanici većine u Skupštini Srbije usvojili su izmjene i dopune četiri izborna zakona. Svijet. Pregovarači Evropske unije nisu uspjeli postići dogovor o pravilima za povećanje deportacija iz bloka zbog nastavljenih neslaganja oko datuma početka primjene novih mjera. Komesar za migracije nazvao je regulaciju o povratku nedostajućim dijelom sveobuhvatnih reformi kojima Evropska unija nastoji pojačati kontrolu nad vanjskim granicama i pružiti podršku zemljama koje primaju najveći broj migranata. Predloženi zakon predviđa mogućnost slanja osoba kojima je naređeno da napuste teritorije Evropske unije u povratne centre izvan bloka, što je opcija koju već razmatraju pojedine članice, ali protiv koje upozoravaju organizacije civilnog društva zbog rizika od zloupotreba i kršenja ljudskih prava. Također bi se uvele strožije mjere za osobe koje se smatraju sigurnosnom prijetnjom, uključujući kućne pretrage, duža pritvaranja, zabrane ulaska i kazne za one koji ne sarađuju. Glavna tačka spora ostaje datum početka primjene. Evropski parlament traži da zakon stupi na snagu odmah, dok Vijeće Evrope želi dvogodišnji period pripreme, osim odredbe o povratnim centrima koja bi se primjenjivala odmah. Izraelske odbrambene snage saopćile su da su tokom noći na jugu Libana ubile dvije naoružane osobe za koje tvrde da su se kretale sumnjivo u blizini izraelske teritorije. Vojska je navela da su se navodne naoružane osobe kretale nekoliko stotina metara od granice sa Izraelom, što je dovelo do njihove likvidacije. Sport.
1: Tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa u vikendu pred nama će na zelene terene. Džanan Musa najbolji u dresu Dubaja. Igraju se utakmice predposljednjeg 35. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. New York poveo 2-0 protiv Clevelanda. Još 20 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a tamo na smotri najboljih nogometnih nacija igraće Bosna i Hercegovina. Vikend pred nama donosi nama nastupe tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa. Nogometni klub Željezničar Bosanska Krupa u subotu 23. maja na Adama od 17.30 u sklopu 17. kola nogometne lige Unsko-Sanskog kantona ide po šestu uzastopnu pobjedu. Protivnik Želje je ekipa nogometnog kluba Vitez iz

0: Bužima. U takmičenju druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad igraće se 24. kolo. Sloga će u nedjelju 24. maja od 17.30 dočekati ekipu Podgrmeća iz Sanskog mosta, dok će u isto vrijeme Bratstvo biti gost Radnika u Donjem Vakufu. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine u toku su utakmice pred posljednjeg 35. kola. Dvije utakmice, i to izuzetno efikasne, odigrane su jučer na Grbavici Željezničar Široki Brijeg 2-2, te na areni rođenih Velež Sarajevo 2:3. Danas igraju od 18 sati Posušje Sloga, Radnik Borac i u Predoru Rudar Zrinski. A košarkaši Dubaja poveli su u polufinalnoj seriji ABA lige sa 1:0. Oni su u Zeničkoj areni savladali ekipu Budućnosti iz Podgorice sa 104:90. A prvo ime susreta ubjedljivo bio je bosansko-hercegovački reprezentativac Džanan Musa. On je bio najefikasniji igrač utakmice sa 22 poena, te dodao 4 skoka i upisao 8 asistencija. A New York Knicksi su pobjedili u svom kultnom Madison Square Gardenu ekipu Cleveland Cavaliersa rezultatom 109:93 i tako došli do druge pobjede u finalu Istoka. Do velikog NBA finala trebaju im još dvije pobjede.
1: Bili su to vijesti Radija Bosanska grupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U subotu 23. maja sunčano u Bosni sa malom do umjerenom oblačnosti. U poslijepodnevnim satima rijetko na istoku zemlje može pasti malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne. Preporučuje se prilagoditi odijevanje i tokom dana dobro se hidrirati. Lijep pozdrav!

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona predstavilo je realizirane aktivnosti i programe podrške privredi s ciljem jačanja male privrede, obrtništva, strukovnog obrazovanja i turističkih potencijala kantona, te najavilo nove razvojne projekte i mjere podrške privrednicima u ovom kantonu. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona izjavila je da je resorno ministarstvo proteklih dana realizovalo više aktivnosti usmjerenih na podršku privrednicima i razvojnim projektima u kantonu. Dodala je da je ministarstvo podržalo i sajam obrta i strukovnih škola. Osvrnula se i na program poticaja razvoja male privrede, objavljen 15. maja, za koji je osigurano 5 milijuna konvertibilnih maraka. Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini predstavila je investicioni potencijal Bosne i Hercegovine. Na jednom od najznačajnijih međunarodnih sajmova automobilske industrije, predstavnici su predstavili ključne prednosti za ulaganja u automobilski sektor i proizvodnju autodijelova. Na svakom su sastanku predstavnici prilagodili prezentacije djelatnostima i interesima konkretnih kompanija, ističući specifične prednosti koje Bosna i Hercegovina nudi investitorima, uključujući kvalifikovanu radnu snagu, troškove poslovanja, povoljan geografski položaj i razvijenu industrijsku tradiciju. Učesnici sastanka ocijenili su informacije o uslovima poslovanja i potencijalima Bosne i Hercegovine u ovom sektoru veoma interesantnim i u velikoj mjeri novim za njih, izrazivši zadovoljstvo pruženom prilikom da se detaljnije upoznaju sa mogućnostima koje naša zemlja nudi stranim investitorima, prenosi FENA. Region. Evropska komesarka za proširenje pozdravila je usvajanje izmjena i dopuna izbornih zakona u Srbiji uz ocjenu da je riječ o važnom koraku ka slobodnim i poštenim izborima. Evropska komesarka je dodala da se nastavlja saradnja sa srbijanskim vlastima u cilju usvajanja dva ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Poslanici većine u Skupštini Srbije usvojili su izmjene i dopune četiri izborna zakona. Svijet. Pregovarači Evropske unije nisu uspjeli postići dogovor o pravilima za povećanje deportacija iz bloka zbog nastavljenih neslaganja oko datuma početka primjene novih mjera. Komesar za migracije nazvao je regulaciju o povratku nedostajućim dijelom sveobuhvatnih reformi kojima Evropska unija nastoji pojačati kontrolu nad vanjskim granicama i pružiti podršku zemljama koje primaju najveći broj migranata. Predloženi zakon predviđa mogućnost slanja osoba kojima je naređeno da napuste teritorij Evropske unije u povratne centre izvan bloka, što je opcija koju već razmatraju pojedine članice, ali protiv koje upozoravaju organizacije civilnog društva zbog rizika od zloupotreba i kršenja ljudskih prava. Također bi se uvele strožije mjere za osobe koje se smatraju sigurnosnom prijetnjom, uključujući kućne pretrage, duža pritvaranja, zabrane ulaska i kazne za one koji ne sarađuju. Glavna tačka spora ostaje datum početka primjene. Evropski parlament traži da zakon stupi na snagu odmah, dok Vijeće Evrope želi dvogodišnji period pripreme, osim odredbe o povratnim centrima koja bi se primjenjivala odmah. Sport.